titi kwa na se mi da so mi ti gbe mu a se ni pe ni na wuwa she u benya kwa na wo da so ti asidia ye.